Porabski Slovenci smo žitka sveta ojdle popravškaj v pusta čatar vašvar, ništerni pa calavk celarskoj varije v Marija cel na Štojarskom. Kot rige slovenskoga društva v Somoteli smo se najdavne tako odlaučili, kad se pogledamo pusta čatar v Zalskoj županije. Lepi pravškarski kraj v čidovitnoj krajini Vašpir, Ozman, Bük, puno zeleni vrgov pa dolov, nam je nutri pokazala prijazna cerkvena kotriga, gospa Bori Ondor Zvesi Vašpir. K toma kraje je Marijina pravškarska cerkev pusta čatari cujvalom. Gospa Bori nas je najprva tokla pa ogor prijela, kad nam je veselo zvonila.